0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Айч радио воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
2: Гитлеер Туркијанин пети радиоси.
1: Е садај Турција.
7: Аңлаватканыңла Турција овоза радиосо.
5: Эдо и фонетис Турција.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Haidar Tatko, tonaturската поезија, Шахријар. Добар ден, драги слушатели. Етеле повторно уште едно ново положение од програмата Познате личности од турскиот свет. Денес ќе говориме за Haidar Tatko, тонаторската поезија, Шахрија. Во продолжение би ја пренесуваме еволуацијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Дали човек треба да се откаже од своите соништа или од својата љубов? За Сеид Мухамед Хусейн, кој очите кон светот ги отвори во Табриз во 1906 година, на самиот почеток на 20-тиот век, ова прашање би била трагичната, но подеднакво легендарна пресвртница во неговиот живот. Овој човек, кој се трансформираше од поет, кој го оставил својот стетоскоп во ходниците на Дарул Фуфон во Техеран, во книжевен гигант, кој се обратил на магливата планина Хајдар Баба во Табриз, не е само поет кој пишува стихови. Тој е заеднички глас кој излегува од студените страници на медицинските книги и седи на топлата маса на срцата на луѓето, изазувајќи го сеќавањето и копнежот на еден народ. Првите чекори на Шахријар на литературната сцена беа обликувани од литературното наследство на неговиот татко, Сеид Исмаил Мусеви. Младоста поетот го користеше псевдонимот Бехчет, верувајќи дека ова име не ги представува бурите во неговата душа. Тој прибегнал кон мистичен метод, длабоко вкорената традиција во Иран во тоа време, барање име во диванската поезија на Хафиз. Кога го отворил диванот, со намера да ја одреди својата иднена и литературен идентитет, името Шахрија се појавило два пати поред. Ова мистична случајност му ги отворила вратите кон царството на поезијата. Иако му било кажано дека му е потребна дозвола од Дербари, односно Сарајскиот дворец, за да го користи ова име, тој одлучил својот легимитет да го црпи не од палатите, туку од самото срце на литературата, од здивот на Хафиз, со што го вековечил името Шахријар. Животот на Шахријар е испрепретен не само со литературни достигнувања, туку и со длабоки жртви. Пример на медицинскиот факултет во Техеран во 1924 година, преку жандармерската квота, тој имал успешна специализација со само една година до дипломирањето, но неговиот живот бил преврт

Ден наопаку од невозможната љубов кон жената по име Сурея. Во таа позната последна ноќ, кога требало да се сретне со Сурея, роднина на висок владин службеник, Шахрија чекал во парк до зори, но не можел да се сретне со неа. Таа ноќ тој ја оставил зад себе не само својата љубов, туку и својата медицинска кариера. Ова емоционално уништување, кое резултирало со неговото прогонство од Техеран, било загуба за светската медицина. Но за светската литература тоа било раѓање на гени создаден во таг. Сеид Мухамед Хусейн, откако го стекнал своето образование во училиштето Сеид Хамза и во медресата Талибије, бил вешт во сите сложености на персискиот јазик. Голем дел од неговиот диван, збирка песни, бил на персиски јазик и тој се сметал за мајстор на јазикот. Но јазичната трансформација што ја направила универзален, започнала со прекорот на неговата мајка Коке Хана. Зборовите на неговата мајка, сине мој, не разбирам што пишуваш, станале будење за поетот. Враќајќи се на својот јазик, турскиот, тој ја напишал «Поздрав до Хајдарбаба», што не била само песна, туку декларација за турската свест, што ги надминува границите. Ова дело одекнало во Туркија преко статиите на Мехмет Емин Ресулзаде. Шахријар ја увековечил својата љубов кон Туркија, земја што никогаш не ја видел со својата песна «Имагинарно патување». Врската и односот на Шахријар со планината Хајдарбаба е наследство на политичка необходност. Неговиот татко, сакајќи да го заштити синот од хаосот создаден од уставното движење, уште како дете го испратил во селото Хошкенап. Таму, потопен во природата, стиховите на љубовниците, бајките и народните приказни, Шахријар планината Хајдарбаба ја поставил не само како географска височина, туку и како доверлив човек на неговото детство, традициите и изгубената татковина. Тој, таа голема планина, ја трансформирал во лик, воспоставувајќи уникатно училиште кое ја спојувало устната култура со високата литература. Познато е дека вредноста на поетите обично се признава по нивната смрт. Шахријар ја надминал оваа несекна судбина. Додека бил жив, 16. март бил прогласен за ден на Шахријар во Иран, а бил награден со орден за образование од прв степен. Кога починал на 18. септември 1988 година, времето од Табриз застанало. На тој ден, кога сите продавници се затвориле и луѓето се излеале на улиците во жалост, неговиот погреб бил одржан на познатата Макберутуш Шуара гробишта на поети во Табриз. Ова беше опиплива потврда за престолот што еден уметник го воспостави во срцата на луѓето. Шахријар својата вечност ја најави велејки. Светот знае дека Шахријар е планина од зборови. Иако неговата филозофија на лажниот свет не подсетува дека се е миливо, ово е джинот човек кој избра да ги лекува душите со својата поезија, откако ги напушти медицинските студии, зад себе остави вистина што никогаш нема да остари. Тој е симбол на враќање кон корените, на огење за солниште во топлината на мајчиниот јазик и носење љубов со чест. Денес, неговите стихови продолжуваат да ги обединуваат срцата како мост. Драги слушатели, овде ја завршуваме денешната програма. Познати личности од турскиот свет на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доаќипек. Се надеваме дека ќе се видиме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

цялата мемория. Ако сакате да ја избишете меморијата на еден народ, најпрвин треба да ги уништите неговите слики, фотографии или снимки. Бидејќи понекогаш камерата го надживува, живее подолго од оружјето. Една фотографија, она што тенкот се обидува да го избрише, да обезбеди да се заборави, може да го одржи живо со години. Во Палестина киното не е само уметност, то е документ за постоење. То е начин едно дете да се сети на својот уништен дом. То е обид на една мајка да го заштити лицето на својот изгубен син од времето. И понекогаш е единствениот начин да му се каже на светот, ние бевме овде. Оваа војна за сеќавање не е ништо ново. Во 1982 година, за време на окупацијата на Бејрут, архивите на Палестинскиот филмски институт беа целосно ограбени. Илјадници ролни филм беа украдени со цел да се избрише визуелната меморија на еден народ. Но имаше нешто што тој ден не можеа да го разберат оние кои ги зедоа, односно опјачкуваа архивите. Ако приказната украдена од тие ролни е врежена во совеста на еден народ, таа ќе се прероди, ќе заживее повторно во секоја генерација. Исто како во документарецот Афидај филм, кој ги следи трагите на тие украдени архиви и подсетува дека киното е вид или начин на отпор. Палестинското кино излезе од тесните улички сокаци на бегалските кампови, достигна до најголемите филмски фестивали во светот. Режисери како Елија Сулейман, Хани Абу Асад и Анемари Жакир, оваа приказна од Кан, ја носеа до номинацијата за Оскар. Особено филмови како Омар и 200 метри го прикажаа тоа како зидовите што се издигнуваат на окупираните територии ги делат не само градовите, туку и душите на луѓето. Меѓутоа, денес битката за визуелна меморија достигна до нов врв. Палестинско-норвешката копродукција No Other Land, односно Нема друга земја, која ја доби Оскар наградата за најдобар документарец во 2025 година, му го покажа на целиот свет уништувањето и отпорот во регионот Месафир Јата на западниот брег. Овој филм уште еднаш докажа дека киното не е само за гледање, туку дека тоа е глобален крик што се издигнува против неправдата. И едната од најсилните поддршки на овој крик дојде од Туркије, од турската радио и телевизија ТРТ. Филмот Палестина 36 во копродукција на ТРТ ја документира

презентира пред светот. Филмот под маслиновото дрво пак, кој раскажува за духот на отпорот во Газа, стана кинематографска меморија на приближаноста и посветеноста кон земјата. И понекогаш еден филм се снима само за да се регистрира, да се заведе во историјата последниот здив на едно дете. Приказната за малото девојче Хинд Раджаб, која остана заробена со незините роднини во автомобил во Газа, повеќе не е само вест. Таа приказна се претвори во неизбришлива слика, врежена во заедничката колективната меморија на човештвото. Овде, ако сакате, уште еднаш да се подсетеме на оваа трагична и трогателна приказна, која стана символ на страдањата на цивилите, а особено на децата, за време на бруталните израелски напади врз Газа. Во јануари 2024 година, 6-годишната Хинд Раджаб остана заробена во автомобил со незините роднини во градот Газа, откако беа нападнати од страна на израелските сили. Малата Хинд со часови разговараше со спасувачите на Црвената полумесечина, молејки да биде спасена додека беше обкружена со мртвите тела на незините убиени роднини. Спасувачкиот тим, кој замина на местото на настанот, исто така беше нападнат од страна на израелските сили. Дури по изминати 12 дена, незиното безживотно тело беше пронајдено заедно со мртвите тела на незините роднини. Овој трагичен настан најде на голема реакција во меѓународната јавност, привлече огромно внимание во светот и стана силен доказ за ужасните случувања и бруталните убиства. Овој трогателен настан е познат како еден од најпотресните и најтрагичните моменти во израелските напади врз Газа. Болката од накпа, како што е прикажана во филмот «Фарха» на Дарин Джи Салам, се спојува со реалноста што ја гледаме денес во документарецот «Пет скршени камери» на Емат Бурнат. Една камера се крши, на незино место доаѓа нова. Иако дигиталните алгоритми денес се обидуваат да го замолчат гласот на Палестина, визуелната меморија како светнина што се пробива низ пукнатините секогаш наоѓа начин да достигне до светот. Палестинското кино не учи на ова. Еден народ понекогаш може да го изгуби својот дом, да ги изгуби своите улици, па дури и своите градови. Но се додека остануваат сликите, фотографиите, меморијата, сеќавањето продолжува да живее. И се додека режисерот се уште сонува, актерот се уште продолжува да ја оживува својата меморија и камерата продолжува се уште да снима, ќе продолжи да живее и бескрајната приказна за Палестина.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот пополнок според турско време, односно 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!